Eind van de maand, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haagse Hermea, Brazzafest. Abbitu karta kinsa keiga, bahut hi acha price mein, laagh price mein. Oke bolal jayega early bird sunne walo. Agar matlab ki price jo naiga abbe, bahut moi haiga, tu sasta mein kinsa keiga. Ek aatro chauro, hamare jan ab se lekar chauro chauro, aa jayega 14 da, dusre matlab 20 augustus talak, precise se chauro. Chauro aapke paas aayega samay. एकदम सस्ता में कार्ता की निके ब्रासा फेस्ट के खाना ब्रासा फेस्ट पे उन्तनाल रीखो